0: من عکاس خبریم.
1: ببین دارن یه جزیه دارن جنازه میارن.
0: سخته که تو کشور خود جنگ باشه و ببینی مردمت دارن تیکه و پاره میشن.
2: چه روز بدی بود با من. تو یه عکاس جنگی، اصولاً هم باید بی‌تفاوت باشیم دیگه. باید بی‌تفاوت باشیم، باید بی‌طرف باشیم. خیلی سخته.
0: خیلی جنگ‌های زیادی رفتم و عکاسی کردم. مثل عراق، لیبیا. وظیفه من نشون دادن جنایت انسان‌ها علیه یکدیگره. ولی تو ایران و کشورهای اطرافمون عکاسی ریسک‌های زیادی داره.

0: این چسبا هم که دقیقا میزنم جای چسبای جنگ قبلیه، جنگ 12 روزه اسرائیل که به اون حمله شد سال پیش. این انفجار زیاد داشتیم، شیشه ها میشکست که همه گفتم باید چسب بزنیم، چسب زدیم، بعد کندیم، حالا دوباره باید بزنیم. من انقدر چسب زدم دیگه باید جایزه چیزی بهم بدن، یعنی هر کسی به نامه دار نشد بیا تو کار چت زدن به خونه های مردم. حتی خیلی هم خوب نشد دفعه. اینجا بخواستیم ستاره داوود تشکیل نده که شد، حالا فردا نیام بگن چرا ستاره داوود تو خونه درست کردی.
1: من اخیراً تلاش زیادی برای بازسازی خونم کردم و امیدوارم که

چیزه، میدونی یه جوری هوا هوای نگرانیه، این سکوت سکوت بعدی هم هست. چی میخواد بشه؟ امروز اعلام کردن مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید ایران شده، جانشین پدرش آیت الله علی خامنه‌ای. خب بخشی از جامعه ناراحتن از این انتخاب، بخشی از جامعه خوشحالن از این انتخاب. من فکر میکنم به خاطر اینکه جوان هست میتونه دست به اصلاحات بزنه. اونا دو شب پیش انبارای سوخ رو در تهران زدن و حالا هوامون خیلی آلوده است. چشم پشمون نمیبینه. خدا بهمون رحم کنه. شهر داره زیر یک ابر سیاه خفه میشه. هر روز یه جا بمبارون میشه. اینترنت قطعه.

0: دیشب یکی از سنگین ترین روزایی بودش که چیز کردن، بمبارو کرد امریکا،
1: که میدیم برای تشییع جنازه یک سری از سردارهای درجه اول جمهوری اسلامی که روز اول و دوم کشته شدن. یه جوری منم سر شدم مثل مردم.
2: سلام، خوبی؟ چطوری؟

آدما هنوز پشت حکومت وایسادن و با وجود سختی هایی که تو این 40-50 سال کشیدن هنوز به خاطر اتحادشون ازش حمایت میکنن.

0: ما آیندهمون روشن.
1: با این جنگ؟
0: ما بله با همین جنگ.
1: اونا خیلی قوی ترن. به نظرتون اینجوری نیست؟
0: خدمت شما اونا قوی نیستن.
1: لازم تجهیزات.
0: ما تا حال کشورهای منطقه همیشه خودشونو ضعیف دیده اند. الان اینطوری نیست. با انقلاب اسلامی شرایطی که با وجود اومده ملت‌ها خودشون رو باور کردن، خصوصا ملت ایران. شما خواهید دید
1: انشاءالله
0: هرچه پیش بریم ملت ایران مستحکم تر خواهد.
1: انشاءالله انشاءالله قربان شما. خدا نگهدار. ببین صحبت میکنین یه دقیقه شما هیچ کدوم.
2: فوتوژورنالیست تو کشور ما با یه جور بدبینی همراهه. برخی عکاسی روی رسانه مشکوک میبینن. من مجوز دارم، اما تو شهر خیلی هستن که میتونن جلوی کارامو بگیرن و حتی بازداشتم کنن.
3: سوال چی از مردم میپرسی؟
1: دیگه وظیفه مونه ما نبا بشه چیز بگیم.
3: همه دارن چیز میکنن.
1: اعتراض کنم برای سوال میکنم.
4: ببینم
1: فیلماتونو. باش فیلمو برای چی باید ببینیم؟ بیریم اگه مشکلتون چیه؟
4: الان شما داریم فیلمو زرد.
1: چه سوالی پرسیدم؟
2: همیشه زندگی در ایران برام مثل راه رفتن رو لبه تیغه. عده‌ای فکر میکنن حکومتی هستم و طرفدارای حکومت هم به هم انگی بیگانه و فتن فروشی میزنن.
1: سلام آقا.
5: سلام
1: ماما. این رو دکمش برام، دکمش خراب شده. آره دست در نکن.
6: ماما چه خبر؟
5: هیچی سلامتی شما چیکار میکنی؟
6: منم هیچی دیگه، همش توی جنگ و توی این ورور میچرخم ببینم که چی میشه.
5: انشالله که بلا دور باشه اصلا.
6: چون جد صدا میاد؟
5: این صدا که آره جد صدا زیاد
6: صدا زیاد میاد. بابا چه خبر؟
7: خبرنده.
6: چیکار میکنی؟ کمر بهتر شد؟ خبر
7: نکنیم. خب بده سلامه.
5: بعد هم شما ها جنگ و موشک
6: هایی ما جنگ رو دیدین دیگه، سرسده جنگ و موشک بارون. به چایی بریزم برای بریز
5: دست سینه اون بقل ما.
6: ببخشید دیگه من انقدر سرم شلوغه وگرنم چون هر روز میرم چیز دیگه، هر روز میرم سر این بمبارون و موشک بارون و
5: شبا میری صبح؟
6: نه صبح روزا میرم، شبا بعضی شبا میرم وقتی کار اونو
5: خطرناکه. آره دست درد
6: نکنه. قربونه
5: خدا
6: آقا.
7: آقا
6: باید
7: بلند
6: شده.
7: آره نه شما نه نکن.
2: چندین بار برام حادثه اتفاق افتاده. اونقدر که اونا در جنگ به هم زنگ میزنن فکر نکنم تو کل عمرم به هم زنگ زده باشن. مادرم هر روز به هم زنگ میزنه.
7: با محمد با
6: اه مهدیه بور.
7: من ببخشی نمیرستم از بعد ایشالا.
2: بیشتر نگران دستگیریم هستن تا اینکه کشته بشم.

0: تا حالا همچه چیزی ندیده بودم. اینقدر تخریب مسکونی وحشتناکه.
1: بیا
2: خسته نباشی.
1: سلام علیکم.
2: کارت برادر.
1: خوبی؟
2: قربانت.
1: مردم عادی دارن وسایلشون رو خارج میکنن با کمک نیروهای جهادی و امدادی.
0: سگه زنده یاب داره دنبال اجساد میگرده.
2: نه یه جلو عشق مقدر
1: اینجا مسکونی بوده؟
2: بله بله کاملا مسکونی، کاملا تابعه دیگه سن زندگی مردم بوده.
1: چند نفر کشته شدید شده؟
2: دقیق
1: شما الان داره چیکار میکنید؟
2: الان مصاحبه هستی؟ من نمیتونم
1: مصاحبه میکنی؟
3: چند کن میرم بابا.
0: مشکلش چی بود؟ مردم رو بیچاره کردن. داره دعوا میشه مثل اینکه یکی از عزیزاشو از دست داده و خیلی عصبیه و نمیخواد خبرنگارا اینجا حضور داشته باشن. ولی من میدونستم اینقدر فجی هست زودتر می اومدم.
4: مردم خبرها رو از روی تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی می بینن، ولی ما از نزدیک مرگ و ویرانی رو می بینیم. پس لازمه به فکر سلامتی رو روانم هم باشم و شب و رفیقام بگذرونم.
0: دارم میرم مهمونی خونه سارا.

0: امروز رهبر جدید پیام داده که تنگی هرمز باید بسته بمونه. موقعیت سختیه و نسبت به آینده نگرانم.
1: بچه واقعا فشار اینجوری نبین همه خوشحالن واقعا. امروز ساعت 3 این ساختمونای بدون رسالت زده بودن، خیلی وحشتناک بود. یک دو تا کشور که عمر دنیا اومدن اینجا دارن با مردم اونو دارن به اسم اینکه میخوان رژیم چنج کنن. تو فکر می‌کنی رژیم چنج میشه؟ من فکر نمی‌کنم.
2: خیلی هم به واقعا خوش میگذره. ما این همه درد، ما اون دردا رو نمیخوام. من کسی الان بگه اخبار روشن کن، من نمیذارم کسی اخبار رو بگه. فقط این جنبه مهمه الان. هر کی بتونی بغل کنی، عشق بدی، حال کنی، هر کی از هر جا در میاری.
1: و بچه‌ها ناچارن که فشار بهشون میاد و باید همه دور هم باشیم و تنهایی واقعا اذیت میکنه.
3: آقا میگن اینجا فشار نیاد، ما باش وای نیستیم، باید مهمونی وای نیستیم، ما بی فشار هم وای
2: نیستیم. نمیدونیم از کجا میخوریم، از کجا خوشحالیم. خیلی سخت زندگی، خیلی سخت زندگی. هیچ کدوم شغلی سرآمدی نداریم، همه تورم تورم تورم تورم، ولی هر روز زنده میمونیم. ما زندگی همینجوری برامون خیلی راحت و قشنگه. دم به منگم، زنده باشیم همه. ایران زنده باشه همه.

0: وجود جنگ مردم هنوز برای نوروز خرید میکنن و خودشون رو برای جشن آماده میکنن. در هر صورت زندگی ادامه داره.
1: الان چی هدیم بیا؟ به به به به
2: تاکسی چنده قربان؟ 200 تومن. اسم اون یکی یه بسته پیچ و خمدار بده به من. مشکلشو بده. بگی تو. آقا قربونت برم. دست در نکن. نه دیگه. خوشگل میشه ولی جا ندارم دیگه. والله. ان شاء الله جنگ تموم شد میام همه‌شو می‌خرم.
3: تموم بشه. این وقت بهترم. بابا
4: چقدر کیوته.
2: آقا ما هم یک با سربازای وطن بگیریم. آره عیدو باید بمونین اینجا؟
5: آره
2: اینجا. کل عیدو؟
5: نه.
2: مرخصی نمیدن؟
5: بریم هشتم.
2: هشتم بهتون مرخصی میدن؟ صلح بشه، ایشالله صلح بشه بچه ها. آره به خدا. جوونیتون رو بین ما. من سال 70 خدمت کردم. اون موقع شما متولد نشدید که اومد. میخوره به؟
5: پندیشه بگیم. آره. خودم نبودیم.
6: امیدوارم بگه این ثبت شد ما صلح کرده باشیم. بهار چقدر خوبه آقا. همه چیز سبزه. همه چیز سبز. خب اینا هم دارم میرن آخه. به به دارم میرن از تهران. هی بابا ولی باز خوب به لب خندون میرن. میدونیم هنوز به اون مرحله نرسیدن که با جیغ و گریه و ناله و
0: باورم نمیشه داره عید میرسه.
7: زدم فکر کنم زد
8: امشب احباد زیاده.

0: Chalala, j'ai oublié en fait.
1: میبینید در حقیقت هیچ کس نیست. هر سال این موقع اینجا کلی جشن و سرور و آتش بازی بود. ولی امسال خاطر جنگ و به تهدیدات حکومت هیچ کس تو خیابون نیامد. خیلی عجیبه. به نظرم جنگ و کشتار اعتراضات احساسات و افکارشون رو خراب کرده.
2: انگار که خاکستر مرگ پاشیدن توی شهر. هیچ خبری نیست.

0: چه خبر شد یه دفعه؟ نزدیک میزنن.
1: خیلی جالبه که ایش کس نیست.
2: زندانی می باشد.
3: آقا مجید سلام، خوبی؟
0: خوبی قربونت برم، چه خبر؟ بچه گفتن که اتفاق افتاده برات.
3: قربونت هیچی، یادت میاد که داشتم میرفتم سر برنامه صبح، دستم زدم تو ماشینم کردم باز.

0: ανακοινώθηκε.
1: Μπεγιόρ με ακροσιάς. Γιάνγκε.
2: خب مجوز داشتی که جای بدی نرفته بودی که مثل بقیه ما کنار هم دیگه بودیم.
0: هر چی میگفتم آقا من عکاس حرفه‌ای‌ام، می‌خواستن شما جاسوسی.
2: عجب بابا کار سختیه دیگه متأسفانه. خیلی کار سخت. هر کاری میکنی یه چیزی از توش در میارن، دنبال یه بهونه میگردن، دنبال یه قربانی میگردن. قربانی خب ما این میگه بهتر از ما کی پیدا میکنن که سریع ببندن بهش بگن که خب تو با خارج کار میکنی، پس تو جاسوسی، پس تو فلانی، هزار تا چیز دیگه. جام رفتی منم دیگه نشستم تو خونه، همین که یک کمی ترسیدم، گفتم حالا این داستان برای من نشه، همین که دیگه جایی نمیرم، منتظرم حالا بیا ایشالا بیا زودتر.
3: سی و چند سالی که تو ایران عکاسی میکنم به یک هنرمند خودسانسور تبدیل شدم. بارها بازداشت شدم. ناخودآگاه در موقعیت‌های مختلف دچار استرس میشم.
4: چه غذای چربی شود؟
5: ما بیشتر نون مصرف میکنیم تا چیزای دیگه. نون هم هیچ جای دنیا نیست. نون نازک. چه نون باحالیه. از یه کاغذه. اینو الان ما میذارم توی در حقیقت فریزر. اونجوری چیز میشه. در حقیقت یخش آب میشه و قابل خوردن میشه. خیلی تازه هم هست. زور داشتیم از جنازه عکس میگرفتیم. الان داریم برای زندگی تقلا میکنیم. نون میذاریم فریزر. که اگه یه روزی که ممکنه همین بیزودی ها باشه بکنم داره میزنه یه لحظه.
3: من هیچ وقت این کشور رو ترک نمی کنم، حتی اگه جونم در خطر باشه، حتی اگر تمام مردم شهر از تهران برن، من تهران میمونم و کار خودم رو انجام میدم. به هر حال این باید در تاریخ ثبت بشه تا آیندگان ببینن.